nga kom jege dene se dingam bogun ton do dimanche kun do kom de go do greso radio arc-en-ciel arsi jose kun jame dunda se ba kasi ko jere ta dil bon sala kun singamongu je kun dum graga to go dene na jisula no jinga roseline matu dam to go jero norbert.

0: ton do dimanche que je comme de degré so que togo berkulale ala Saint Matthieu or quand comme ta tina jamba kasi ja ko kolam ne ke comme dans aussi que mba kasi ja gher pana togro ya ne do tar comme kasi ja gher je ko ito pelisi que chat ne que joje pay pay regal to da pana ne ke ojdo si l'homme godo sari agr donate godo mais l'homme godo un kami o logun no indi sen doga de noinda ndul ndinding logut mbakado yame ndame kain nda bugune kodo rolel kodo ndoje karan kanda nda ne mekon ne urti para doje arlo silom kodo ya sa tutu belumdo kele tu beda joje ndoje kinda asnege sen nay kanda asnege kara dogu alamunda ne do mare wa nda tuga gose gangi ilakoro da unu banga do dogu tole ravo le dogu ke togo bege belise gose ke banma se melom atod makasi ara jene ya kisi ko jina mese basi jene melom negri oitoka me konje ne urti je grasi ar mesilenda to lom le togo belenda den to ngandi beje lai jingana nek barat dialogue national inclusif donc dingananda mais de je lain kan ta je laia do para bugunda comme si a kunja doglem role a todem melom a toné bata ngande be je lai bunda dingana totam dorkem ne je mbakara cha ko ina ngaka ko najrem ya si je ke melom ne bugunda nek barat dialogue national gud mbakara melom tole un kemi yonda togno un kemi nda togno ndingaro tene urtik ne kemto tartarna wala kam sindo be charne arlo silom le sikoti ya sar gele to be to ta gerje den ki to ngana la je ko to dom gel jesus ki ncha sia ya logo di do jesus ki to ko doa logo bo ne tole da den mede la kas don daw daw ko bele de e ma vista mede la kas bo ne kana mo si den la kas to to be ya ne jesus christ te da dan der gum bus pare pana se ta iba sia o manje na vikam si ton doa se se de je se da kula si ta to ko banwa nda jesus da ne mori arkam de unja dogun me konje ne uti je linda bo ne os bon da de dunu ko de rolel ka kom de ne se tingam en ba men dogu si je kenenda mai karje si jarje mesi la kasel jarje mesi la kasel ne me konje ne urti je like bo ne jolenda jagere pana je baba kar si bada selem ja kisi dan ne besata non ne ala le si kendo je karanganda je jo peleje jo si kisi nyage je la je rondo ba jage junje banga jagle ndo karanda a kiasi dan ne me konrelem a kiasi dan ne urti a kor si dan ne me konrele kar berenda je ja karongo nyaglem ja daro lol ja talturu sasar gno galegi to be ta gerje ngun gu ndeji bobeje ndeji bobeje ne kinga gu yage to da dun do da ka ne nduba ne go ta ne nduba au tujinen ne nduba ne le larje ne tuji do te ne jeki kaliba ne logi onji da wala pana na tele kinga bone na deje melom nda logu deji bobe melom nda bobe wa agri agdem ya burbur ya je kana ne me konje ne uti ko rasme ndokara na bosha la kinge singa mongu de singuni Jesus Christ te kam singa da bor mano kam sigi ya sije lom ya joje logu Christ de lenda de ngito ko ngana la jeglo gher pana ya de togo mbay ko buy ke a kombe dem de singa mongu de ngoy togo de ba ter de ngito nje ba jel de rem rem ya ne Christ wala pana ne ndet mbay ngito ko penel ne ned mbakar lo jege like to lem ne me konje la sita na bon sinage na kolandujin sinaglem na kar me lom to da carte ya kisije ke lo karabo ya kolaje ke na kam dolum ya jojo rosil gre to ba jojo me ba de ke dotar ge jojo gen ge to ko zakari pa pesre wala sila para njinga je rosil ndo karanda atal je turu asije kemba asidan rolol ge e ge to saint paul tele wala sipana majanga kom je sengin til ken je menda simsidele da je ne ke musin digel nga da je ne ke menti tumba kar si dalje bal ne ala le sisi ke ne ke a de kemba kor si dan ne me konjere ne urti to belum jawje men bade ge low karaja ko to be ya de to ngan izale lugu sibe ber de ke egypte ngere para da si kenet mba ko me sasat no ne ndokara nda ala orde be berne le are di silomia ade tonje banje la nda nok manok mdeklem jingaro de majika si ngerti to togo ndo jegra si ne mi konje ki nga si mai kar mi si la ka se lem mai ka si ndinga jero si la ne mi jegro bo se la ngi singa malum ngone jesu christ gi en ula per gro si le ma ji ka si nam je ka de bo jenje jar je lon dul gu donane ne je ker je donane er si ar si berenda ja ndinga jero si be kong le alan mata ger je ga to donane si dan don ding ding de to gu du dan ne je gu bola ba sine dan majde logona ta te der si jengin tu ngara la jikna jen bakasi jen kana juba do ga robo sigi ne jonde gu perenda ja kisin jinga ne rosile jonde do kote jel mai kasi jonde do kote del mai kasi sanga ji do lenda di ba jaraba do makara du ndo le sinda ja karne ngo be ko ngala la dum ja sine ga maje ga tal turu no dum ne ku do jugo jodo ku oisi jornyale ndo karanda je signa eto ko kisle si ade mbatane ko donole kondanangia to ko dagger je pape mba rondu bag ron lulga kinga sibi ko ngala le ja je som ko to ko tol ko dagro so greso la si pana ma ka si jore je na mes nay ron lul chos je gajum bay jar je mo si la kasel nda ja je som de ni nda akule mo si mbakar si je nda janjinga yoro sel e mba to ko ta de ko la dinga mo singa ko de se dinga ne je laiga ti do sigi ne kam do je ne urti je sa da ko godo je ne je da si ar kam si ton dole jar je kam si ton dole peranda rol le atobe mbay se si
1: renu ba ma jinga i manda ya ga malang ke kem duniya te renu bai

1: Ça, moi, de mourubé les Katimi, ancien Katimi à Djig. M'la tout car il a m'sé se mardené la non imbagre da. Tcheke da moya miske Katimi da kabar le mourbe ya. M'tol do junior g car junior nga ba den la winida. Tessa jita na wa. M'ra programme ba car Moussa Gusu Jim Jegnauta. Gusu offrant Jegnauta. Un pasteur junior accepté Madi Madinga. L'ondoul le nigum nigum misele. Ton nigum bole de se junior et ditana ba. Mere Moussa Gusu Jim ne le madu kui. A la kundam gende kobu. Ni bam ni da shikote ni dara ya wampub. Ni bam ni da shikote ni dara wampub. Junior a aussi puissance. Prière de la gni Bethlehembo. Ni Jérusalem bo gna wara gni senele a ou ses puissances bebam grelin ala un tomdu jignore na mada kalas nga mgil ne bal sa yande daraba wo mom meni gnele mtayeg vrera muda shi kod gu a re kodum danja jelum da madam gel nga ene da madam akwa abba durbali leklo kulian aba ne da ya ba ko so ban gle maji parce ya pa taril ba et d'un pas à rien à cogumadu. D'un ya, un little ancien. Aussi prime que le lacré. Prime que l'examen j'ai. Aussi prime que le déplacement j'ai. Va un ya. Ton j'ai bon goût l'ancien. J'ai par un. D'autres 5 000, 5 000. Que 10 000, 10 000 qu'on grille, mais un ya non. Va prime que le élève en déchin. Classe de coulou à ouga. Un ba un bon goût c'est la wajadera. Bura lama kauro aba durbali gia ba prime que le cahier prime que le bic que le crayon prime que le ay prime de la yamara maka sura tuelba da aba durbali nele e yama ka tegra ta etage de magma ma construire bam mchigatel nele e yama kwada ma tane madane grand mara kudu e junior ida isto lenga mge karari romde karasnga aba durbali nele ma ka red ma kuwala mane grand ma dobro ma jogrom kene kudu.
2: Ah, tu n'y a que bonne à tout de l'orba ici, Genéo. A chidndole, mantaï à chaili. Ndoltaï ou la pou tora nek tanga à bé, goudou de isnida, iba doa d'ava isnio. Hein? Ah oui, la bé, j'en ma inga kage ban ma denek banjan beba inga ba os de gajiroi klusudu. Hein? Que passeur nene. Mau mja beira rosalia uchira udune kusaji de kude shai putu nengne putu ekne putu neje pia ala asko kumtu ndule dowe liya maro ywa. Hmm? Da yama bia nga mau milari nga mauni wa. Hmm? Da bia rosalia auda au go katmiyari ato. Au deego juniori ato. Udune kusada ne kusaji de gare de gare de gare de gare de gare amama mi la kay missiona ma ya ngadu dugugu kay missiona ma Musa Bible ya mon jaran mon no hein babu audale subra ga kudini ni mama mi ya dale mal kwad kinga meta kusame ndokrine minga audni gol kara ar nga to academy kusaku musale
3: ko
2: hein. Naba unda jeta kilo mari ndondo ni wa.
3: Aba durbali to maya bo.
2: Hai. Rosalie.
3: Yo.
2: Alag banba di sibi.
3: Alag daraya mu alag nang ne tuno bi wa.
2: Iya ale urno ya idene se. Iya de doro ise de wo le do maruwa.
3: Jilme nda ya ndu mom dina mu de bela aba durbali bo ne.
2: Hai.
3: Ah.
2: Hai de kude. Ide kude de is nang ne.
3: Aha nganje dara bar se karibi wa.
2: Ah nganu mai dis no bi wa. Bale din go konde godole
3: ah
2: engi karale mune mar bobeje naale nana kode denile engi karato da naneje pawa isene ma engi karato beneje na au ma en karara mamune mule du etudele au bolo nasar jela ndone kaneda in au kenedi étude lebanon
3: kai gusta nya yabola ne se ngun bele nasaraje dongara undone ne lwa
2: ngine apa biwa I yel ko ne leba berad njigu guguda kusale biwa nga ingi karale na na isesi mission de david gu awega de tonjebonjebonole ngunu maba no lwa ma undane ya biwa Ya undane da passer is that to gadu bebe no le to ebanu
3: anen do bater le banele
2: ah ya banu le wa
3: ga senje prim je de sije gu ile to anse ya le banele lo
2: ah mto anse ya le
3: no mo tare be bana senje na prim je bo ride je bo ese to da sino ya wa mba itale lo lugna jira winga je le ese winga je ya
2: ah anse ya no le ne gi etak borale kul ne di ingaba ge kula bela bagi kula dan inga duba uno
3: nya inga je ya
2: jau jinga jau jinga prim no ya karse la ka rabia en ai di dene begu bu ancien et chete pim ma patar no da italien jani kula chede gul karle awa bole bu bella le ndayel bala da prim jino ya arba uno ole o wa o banda I dene nga I le ne je madda iyo au bolo kadmi ale o dene doidi au bolo passer mon junior ka udene doyin a bolo manga diba da bai did do sin ya tiktok ya be did ne le diba da ne bai did ne biwa
3: ah male ba mora program mo se ne ku sabu da program le ori no bi
2: ha
3: program le ori no kamare ne karibi
2: program le ma udeno
3: ah da ba mo to tarle ba mpa be da mare ko se se ito banwa
2: ah
3: ba kira to ba ko imba ma mbare se ne ku sare karibi
2: maji agi ndondo gi de ne ya udu udu ji om do ito ula papa ba de ne le iya o bele papa gi ba kula de du bolo ma dongole de du bamba ma ne biwa
3: ai nga mi sa se ndole mari se papa le ndola mama ra mandu mari ne biirwa
2: na do mata kan ji ma je an ji domdu to kai ni domdu bai de ndoba ne lwa
3: asa salum le akul gang mai ba ngang ta kai le mamba bida mata sagran kula gonda bereji bida lundul mari ne makari lwa
2: eh inde mata gu ma je bai fa ne lwa iya one papa ne asa aduma papa bada to ne kari papa da aduma alba
3: nga da asa ne le maraban papa le ba mama ko ne bi
2: di iya o papa ba ka du be nga mala akem ne karna biwa
3: hai
2: roi dagi da roi pet pet pet pet is ne ba papa ba ga ngoli wa kinga makasel
3: ha
2: da roi gi ne kulu mam ge gi de gi din nae du man ga ala o sunda tam da kama mai karm da kai banelo
3: yali dai ge ma pa ne lo a
2: a ci tai du bi ban ban biwa
3: da u jemle a pa le am ha kwa kudu mai be biwa
2: na ndigi na le denede se dingam gu dojo gele kamer bare yi denela gerel biwa ele
3: bam gerbam pa ni
2: man tam tur se o moyne le ala kul unda man tam ndumba lo man digi da gis ne da yaw da be yar kat mi aje du passer ji no le da u dan di gor guidi ba ne lo
3: a de to ne ku sa ma de du sa dia le di mor man ba to ne ku sa ya mo ne ya ba o patar ne bi
2: wa e na gbeni na ma na ala unedu gubre yi la nomdu bole bo de bole ma du mai karara ma ka mi sai du mun karaito
3: ga male ba mamodo nganje shiri se domne le akasko de se muya
2: oh ne mbajilum
3: yo
2: nganje gi siri nga tanga mbaile si jenle fanadile
3: ono
2: ibo mam geida nganje bada to ne karile nganje da ma to ngan malwa
3: be ya taya tai
2: nganje gi ne le ba berra mamadu lar se roma bilwa
3: taya pa tai no
2: Denya daunole berere da kotugu tontogu ne lewa olasi makundari de koldu makede dauda e kol public baba moni
3: ara public
2: oh iya kulu bole bo bera makunu charde de makundari de école privée de
3: ah
2: école privée makundari de kene tu
3: aura ba lowa ba daba bole moso tai newa
2: iya obele ngamba ile si jeng lewle passé un birita un du goina de
3: voilà ila ila girpatar
2: eh
3: ngan ma la le kere iba mi nge kere be reso ne so mo kone be kati mi anje bo ma kone be junior je no wa
2: I
3: ya ma mari se no san chorong bele mi girbam girbel basse
2: to kari ingine ya kari njil ala ya jondo le bo ngani I to ngan ma da to ngani I
3: voilà
2: ya ja kaudelo wa ha o konde goro ma mi se de dom dia ntros no kujim na pai pai pai alagi ne gi getalung ne ha igi ne mama chedim bi ngalwa rosali
3: me mara ma kule ya to gi pai gi mne ne le male ila rek ngam kai luma bangana majege shirile masade domdu betutu mangiga onja singane jero udurba ngana majele jinya da ile a kyan kayele are kise ma kayele mane da janjane kare amajiya ne ka umsanganam je gomdu be romba makosede de da alalba da ya anju otora nganam je libane da den shirira to kale jito banu da ire isa sinje kai kara
2: maji targum maji ay paninga nimbaje mali da ba ma iya ka de roba de inga mane me kai le to kari bane da iya nga adede kisim kama ma ko tugu malim ta de kare de odombu david le manga ila julum julum ne nole ndiri ne ka are usando ju munda amose to banu ale nga ba ma ndigi ndigi na ne ma ito sian lo ma kusa maro ngira i berkul ma kusa bielo ide isima ne je ma da kai ne ka adari gas kulaje ne be no to bielo
3: Majia, dogu jinga mba patara, magu dene manji alea. Da majia maria.
2: Ide, ide ajisnadu, ide anjigle ikadi gertu jensele jitana. Bili ba, ndogu bere tobanka mama kause, kei libi elbiwa.
3: Majia.
2: Ni mbaji? Yo. Enda wa engi neno le, ne golgi ila rokul dosi neda. Odo, sabogolo magu negu mamula mdogoro mane ili tutumaja mane. Da udogu la goliti ya ene kene. Da ita ngon envelope nile. Auda indogodu ege keme arinya ya ade ula da ade do tuki ile ba uno. Be ya ade do epindogu danga ade da enda imanda hee. Mbe David le mama mara gusta ndogodu banga ukambadu njiri nida. Inya ade da njiri ni maja kajo sabano.
3: Maja. Bema. Merci ya da maa kauta.
2: Chi.
3: Ene le gurma ya. Mam de miskeine. Mare kiskeine ma torture la mare ma torture le ngane je sar da makundalo ma chikau. Gurma danalba. Chi! Aba durbali ngai la linga juma dine amema. He he. Majia.
2: Maji. Nego ma igitu no ma nira ma ma igwene da role lumda. Ma kau ma kinga nga to kadmiya. Ma kunda nyeji. Nego tangija da yara gureda. Prière ya da suma kama ma kwa ne gugu mam na indi kulugu yebdo ita osu domanda role ne le hay hay ne gi cho no ma ne ya alalum gerum maji
0: baba baba
2: David
0: ha dibara wa no ile ya ko gudu
2: inje tame chrisle

yo meto za una pa mama mo ka fa ka ma din za jur mo shan ni da dina sir ya be pa goshi berlin berlin bes ko le ba mi ato fo yo ka fa ka za ya ma din za jur mo shan ni yo pasteur meto za ul be da ma dina bien zumbe bu lon dubne moise gonga yo la mo fo be ka lon dub ya moise so ko pele mo ka fa ka ma din gulo ne chomo ka gulo meto fo bu pa frumi pa frumi meto za ul appelé prendre un louis yo meto za ul ate kina de madina kalibe de kina de madina brezalcha ara dan fa ka ma din gulo meto za ul bi var van bi dan de madina je tan ve en gay june ka fa ka ma din pon bal da mo je ngi ma ka be pon bara anayo potin neo ko te zanje bal dan jibo ko ne dan lamba ka be le tum kiya laibe francis fa ka ma din ma pa bal technicien chose dans la fa tambo.